bigabo atole mu migendi wacho andakumbuye mbuzu simbuzu nambara awambaye nga niwe ngumbuye andakumbuye rubinga atwagendanye zitagenzanya ayitwa bararuhiga numugenzi nifuza

Kiraboro na uyangira waramunga biye Omongu kwa figa hondo ambaye nga Wabaye bukami hafi.